Hallo Wenner, hallo Brüder und Schwester, hallo Ian. Hvordan har dere det i dag? Har dere bra? Jeg ber at du håper du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn Matilda Jossen. Og i dag går i vår Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om han veien. Han veien. Halleluja. Kjære venn, om du kan åpne din bibel med meg i dag i Johannes kapitel 14, vers 6. Det Johannes kapitel 14, vers 6. La oss lese hva Bibelen sier til oss. For Bibelen sier, Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten meg. Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til far uten meg. Og Johannes kapitel 10, vers 9 sier, jeg døren. Om noen går gjennom meg, skal han bli frelst, skal han bli frelst. Han skal komme inn og gå ut og finne føde. La oss lese en gang til. Johannes kapitel 10, vers 9. Bibelen sier til oss, jeg døren. Om noen går gjennom meg, skal han bli frelst. Han skal komme, gå inn og gå ut og finne føde. Amen. Han veien, min venn. Og hvem veien? Hvem den personen? Kjære venn, det Jesus Kristus. Han veien. Han veien til Faderen. Han veien, han livets vei. Han veien til frelse. Og da Jesus Kristus levde på jorden, han levde her på jorden for å vise oss den veien, og vise oss den riktige veien. Vise oss veien til sin far. Og dette her betyr at å følge ham på denne veien betyr at vi skal vandre som han vandret. Vi skal følge etter hans fotspor. Vi skal leve som han levde. En vei betyr at man går fremover. Og når vi følger ham, kommer vi dit hvor han nå. Når vi følger ham, min venn, min bror og min søster, når vi følger Jesus Kristus, han som veien, når vi følger ham, vi kommer dit hvor han nå. Jesus kaller denne veien, den smale veien. Og når vi leser Bibelen i Matteus kapitel 7, vers 13-14, så sier den, gå den smale veien, gå inn gjennom denne trange porten, for vid av den porten og bred av den som fører til fortappelsen, og mange de som går gjennom den. For trang den porten, og smal den veien som fører til livet, og få de som finner den. Min venn, få de som finner den. Den trange porten, og smal den veien, og veien, den smale veien, det den som fører til Gud. For Gud den veien. Han den sannheten, og han den livet. Men den via porten, den bred, men den viser den veien fører til fortappelse. Og det mange som velger den via porten. Men Gud sier, vi må velge han, for han veien, min venn. Og hvordan finner vi denne smale veien? Vi finner det, men det ikke på grunn av, det ikke fordi vi enstående mennesker, langt ifra. Det ikke på grunn av vi gjør oss fortjent til å finne den. Det bare fordi i Guds kjærlighet og barmhjertighet skaper et ønske om det gode i våre hjerter og drar oss i den riktige retningen. Gud drar oss mot ham selv, fordi han veien. Gjennom Jesus Kristus, vi finner Gud, kjære venn. Han veien. Gud den sanne veien. Og med vår hjerter, gode hjerter, og med Guds kjærlighet og barmhjertighet, han drar oss den riktige retningen. Riktig retning til han. Dette betyr at, min venn, at vi må forlate alt som vi som viser oss, som Gud viser oss. Vi må forlate det som Gud viser oss, og det vil bety ting som vil forhindre oss å gå den veien. Og det mange ting i vårt liv som hindrer oss å
vinden wijen. Wijen te hand. Wijen te zijn lieve. O, dat kan waar. Voor eigen vernuftige tanken en ideeën. Dat kan waar. Voor troepen, voor eigen evenen. Det kan være forhold som trekker oss holde oss tilbake. Det kan være status, ære, stolthet. Kjære venn, alt dette her kan hindre oss å finne veien. Men Gud sier, jeg har den veien. Og hvis vi vil finne den veien, den sanne veien, da må vi ta vekk alt som hindrer oss. Vi må ta vekk alt som kan få oss til å gå tapt i dette livet her. Vi må beregne disse tingene som er i vårt liv, som ære, stolthet, status, vår egen tanke, vår egen fornuft, våre ideer, som kan få oss vekk fra Guds vei. Vi må regne det som tap og skrap og forlates utenfor den potten. For i den trange veien, vi kan ikke gå i den trange veien, den smale veien, med alt stolthet i vårt liv. Kjære venn, det er ikke noe plass for dem på den smale veien. Tenk deg, du skal gå gjennom en smal vei. Det er vel kun deg som klarer å gå gjennom det. Du må gjøre alt du kan for å presse deg inn i den smale veien til Gud. Det betyr at vi la oss alle bagasjene våre, og bagasje kan være alt med, du har ikke tilgitt, du klarer ikke å tilgi andre, du har bitterhet inni deg, du har ikke fornuftige tanker, du har ideer som er ikke i sammenheng med Guds sine plan for deg. Det kan være mange ting, det kan være et forhold, det kan være status som kan forhindre deg å gå gjennom den porten. Vi må la alle bagasjen ligge utenfor den potten, slik at vi kan gå gjennom trange potten for å finne Gud, for å finne den veien, for Gud er veien, min venn. Uten ham, ingen kommer til far uten Gud, uten Jesus. Jesus sier, jeg er veien, jeg er sannheten, jeg er livet, og ingen kommer til far uten meg. Så uten at vi går gjennom Jesus Kristus, uten at vi aksepterer han som vår frelse, vår Gud, vår skaper, kjære min venn, vi kan ikke gå uten ham til faren. Han er den eneste veien til svar i himmelen. Det er ingen andre vei. For Gud, for Jesus Kristus, han er den døren. Og når vi går gjennom han, så skal vi bli frelst. Uten at vi går gjennom ham, min venn, vi kan aldri bli frest, vi kan aldri finne veien, vi kan aldri komme til far uten ham, uten å gå gjennom ham. Kjære venn og brød og søster, vi må la alle bagasjene våre ligge igjen foran potten, slik at vi kan få plass til å gå den smale veien. Hvis vi kan få øynene våre være åpne til å se, så kan vi vite hva verdien, hva det er å si at Jesus Kristus er veien. Så kan vi se at det er umulig å gå tapt når vi har Jesus Kristus. Når vi aksepterer han som vår far, vår frelse og vår Gud. Halleluja! Hvor mange av oss i dag som går gjennom den via porten. Dessverre, det er mange som velger den via porten. For de har lyst å leve som de vil. De har lyst å ha sine egen tanker, egen gjøremål selv. De har ikke lyst å akseptere Jesus Kristus som sin far, sin frelse, sin Gud. De velger den via porten. Men dessverre, den brede veien er den som fører til fortappelse. Og det er mange som går gjennom den daglig. Hver eneste sekund, minutt, dag, de går gjennom den via porten. Men Gud sier, velg meg. Jeg har den veien. Jeg har den trange veien. Den smale veien som fører til livet.
Auguste mo finna den. Mo gör allt mig kan. Kära vän, bro och syster som hör mig idag. Mo gör allt mig kan för finna den och gå genom den där smala botten, den smala vägen, den som är han, den där som är Guds väg. Men jag kan inte göra det utan alene, pappa. Vi kan inte göra det utan Gud, min vän. Det är inte möjligt. Vi tränger Jesus Kristus. Och den enda vägen vi kan komma till Gud, det är att acceptera Gud som vår far, vår frälse. Någon med säger till Gud, tillgiv mig för mina synder. Jag har synder mot dig, men tillgiv mig. Jag vill gärna finna dig. Jag vill finna den vägen. Så att jag kan gå genom dig till far. Kära vän. Gud är den vägen. Jesus Kristus, han är den vägen. Jesus är den vägen till fadern. Han är vägen till liv. Han är livets väg. Han är vägen till frälse. Han är vägen till frälse. Det är inte någon annan väg, min vän. Oavsett hur än du omvänder dig, hur än du går runt och tänker det är en väg, det är ingen annan väg. Jesus Kristus, han är den samma vägen, den enaste vägen till fadern. Är du den person idag som är i tvil? Du kan vara i tvil längre. Gud är vägen. Jesus Kristus, han är den vägen. Han är den på vägen. Han är den person som kan frälsa dig. Han är den person som kan vaska dina synder med hans dyrbara blod som öster för kostar för dig, för att du ska finna vägen. För du ska finna ham. Kära vän, låt oss förlåta allt som kan hindra oss till att gå den vägen, till att gå till han. Låt oss ta väck alla bagagerna som håller oss tillbaka igen i vårt liv. Låt oss lägga det väck och säga, far, jag vill finna dig. Kära Jesus, hjälp mig, helig ond, hjälp mig. Men jag tränger Gud, min vän. Men jag tränger han. Mer än någon andra. Mer än någon andra. Min vän som du hör mig idag, som kanske du inte vet vem Gud är, vem Jesus Kristus är. Du tränger han i ditt liv. Du tränger han. Du må bara kalla han och säga, far, vis dig till mig. Jesus Kristus, vis mig den vägen. Och tro mig, han ska visa dig den vägen. Han ska visa oss den vägen, den sanna vägen till livet. Den sanna vägen till han. Den sanna vägen till far i himmelen. Halleluja. Kära vän, bror och syster. Idag, Guds ord för din själ. Gud minner oss idag igen. Att han är den vägen. Han är den vägen. Och ingen andra. Ingen andra. Ingen andra. Ja, ingen kan komma till far utan ham. Han är den dörren. Han är den smala dörren. Han är den smala vägen som tränger oss in för att gå till ham. Så min vän, min bror, min syster som hör mig idag, som är ganska i tvil idag, men önskar och vill och ge sitt liv till Gud idag. Du önskar vi att gå till han som är vägen. Jesus Kristus, visst du är den person som hör mig idag. Och du har tagit den avgörelsen. Och så har du lyst att bli känt med vår far i himmelen. Du har lyst att ge ditt liv till han. Idag är den frälsedagen. Inte utsätta det, min vän. Inte utsätta det. Det är måndag, ingen garanti för någon. Måndagen är ingen garanti. Men idag, du har idag. Och inte lär den chansen gå för dig.
Nog be till Gud idag och säg, far. Far, jag anser idag att du är Herre och frälse för hela mänskligheten. Och idag har jag insett min mangel. Be att du angre och vänder, att du angre och vänder dig bort för all synd. Be att Gud, Jesus Kristus, däcker dig med sin dyrbara blod. Men Gud förstår ditt ord i ditt liv. Och säg, far, jag ska, för att du ska bli fylld i rättfärdig och helighet. Be Gud skriva namnet i till livets bok. Be han döpa dig med den heliga ånds kraft. Be den bön idag med hela ditt hjärta och ditt mun. Med din mun vad du bekänner, med ditt hjärta vad du tror. Där Jesus Kristus är den sanna Gud. Och när du ber den bönen, kära min vän. Ditt liv kommer aldrig att vara detsamma igen. Ditt liv kommer att förändra sig. För bättre till bättre till bättre till bäst. För du har accepterat Jesus Kristus som din far och din frälse. Och visst du att det är bättre än en bön med mig idag. Där vi har sett det, min vän. Gratulerar så mycket. Gratulerar så mycket den stegen du har tagit. Då vi känt med han som har vägen, Jesus Kristus. Han har vägen. Och du kommer aldrig att angra det. Jag vill gärna anbefala dig idag. Att du ser det till honom idag. Att du accepterar Jesus Kristus som din far och din frälse. Var samman med en menighet som förkynner Guds ord. Och finn dig en bibel. Bibeln som förkynner Guds ord. Bibeln är vår manuell, kära vän. Bibeln är vår manuell. Och den heliga ånd som har boende i dig ska hjälpa dig vidare med den avgörelsen du har tagit. Den att du ska vilja gå med Gud. Du har accepterat han. Att få det han är vägen för dig. Vägen till sannhet. Vägen till evigt liv. Och jag ber för dig idag. Att Gud den allmäktige. Ska ge dig styrka du tränger. För att gå den smal vägen. Var en av oss. Jag ber för oss idag. Att Gud ska ge oss den styrka vi tränger. För att gå den vägen vi tränger. Den smala vägen. Den smala vägen. Att finna ham för alltid och ha ett evigt liv med ham i Jesus Kristus Nazaret namn. Amen. Kära vän, igen, mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna tacka dig igen för att du hör Guds ord för din själ. Akkurat som vår kropp tränger mat och dricka, vann, så tränger vår själ Guds ord. För att den ska bli mätte. Att man ska leva det livet Gud vill att man ska leva. Och jag ber att Gud ska hjälpa dig. Den heliga ånd ska hjälpa oss alla. Hjälpa oss alla. Dagligt. Och följa hans sin väg. För hans väg är sannheten. Hans väg är livet. Amen. Kära vän, där vill jag gärna be för dig. Att Herren välsigna dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. I Jesu Kristus namn. Och kära vän, du är älskad. Gud älskar dig så mycket. Du är väldigt speciell för honom. Han har aldrig förlatt dig. Han är alltid med dig. Och ingen kan älska dig.